by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

0: tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi n'omuwolereza waffe, amaaso gaag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yezu omwana w'endaayo ow'omukisa, omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maria omuteefu.
0: Ayi Bikira Maria omutuukirivu, tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okulaba Yesu yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappule ya Bikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tusaasire.
3: Ayi Kristo tusaasire.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tuwulire.
3: Ayi Kristo tuwe.
2: Paatiri y'omugulu Katonda
3: tusaasire.
2: Mwana omununu.

0: mutukirivu.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutukirivu wa Katonda.
1: Tusabire.
0: Omubererevu omutukirivu mugole w'ababererevu.
1: Tusabire.
0: Nyina Yesu Kristu.
1: Tusabire.
0: Nyina w'ennema ya Katonda.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omutukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omwekuumi ddala.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
1: Tusabire.
0: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
1: Tusabire.
0: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
1: Tusabire.
0: Nnyina omutonzi.
1: Tusabire.
0: Nnyina omulokozi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwegendereze ennyo.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omutiibwa.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu ataggwa matenda.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omuyinza.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omusaasizi.
1: Tusabire.
0: Omubeererevu omwesigwa. Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
1: Tusabire.
0: Kitebe ky'amagezi.
1: Tusabire.
0: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ekitiibwa.
1: Tusabire.
0: Nkuluza ennungi ennyo obujumbisi bw'eddiini.
1: Tusabire.
0: Roza etetegeerekeka.
1: Tusabire.
0: Munaala gwa Dawudi.
1: Tusabire.
0: Munaala gw'essanga.
1: Tusabire.
0: Nnyumba ya Zawabu.
1: Tusabire.
0: Sanduku y'endagaano.
1: Tusabire.
0: Wankaaki w'eggulu.
1: Tusabire.
0: Munyeenye ya kumakya.
1: Tusabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Tusabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Tusabire.
0: Mukubagiza w'abanaku.
1: Tusabire.
0: Mubeezi w'abakristu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abamalayika.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abanyiikivu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
1: Tusabire.
0: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
1: Tusabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
1: Tusabire.
0: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'emirembe. Kali kaka Katonda akajja w'ebibi ensi. Kali kaka Katonda akajja w'ebibi ensi. Kali kaka Katonda akajja w'ebibi ensi. Ayi nyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maliya omubeererevu omutuukirivu kuwonya ennaku ez'omu nsi muno tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
2: Amiinnamwenyakatonyasenyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.